0: Epa, Juma, já o mundo é de muito que ter o água.
1: Ah, sai de. É ninguém que vai ir lá, nem a mãe nem o filho de Cruz de Zona. Ah, para de tonga, nem o Congo, nem a última semana.
0: Ah, nem ninguém do primeiro sacarate nhangao. Nem para ter insona que é sinal do tuguês, se movindo a cujibreza. Já de Congo, como curicine cine. Kugu, o Larandran, nem a mãe, nem a mulher de Zona. O papa do Guarani de Tonga. Aholo utifikiala kwa madwari nye zizezi. Kani lisini lona?
1: Ah, lisini. Madwari nye zizezi. Mwidika kamo nyamba na ativa. Ambari nye hongoli hea tu mape. Ambari sanana. Singu tsuka sipareka uhongoshu kwa tunu.
0: Lisini kamo kiloro. Eni, ningamu yangu, mangatu wangu sana sangu satawu. Hakulala nrani nye muendra nye kufikiali zizuna. Simbarika kubana kuvisa karini. Ngwana kukuwe karate. Hako zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama duwari ya nyazizenzi.
1: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikele kudu tuna. Wako hivikele jikatige tabu. Kukarate, ah, uru. Kala kupinduga, matiku ya tabu. Nyamba hose ya gilu. Nyakweta kubimba mwende yako vikele kudu tuna pe.
0: Dada uti kuwatavo, ndrani nyamuenda nyakufikele zituna, watavo mwaka, uzulu mkele kama duwari nyazezeze. Meitubu nyamudahi, yali sima mungu banyani, womi.
2: Malaria fora, fora, malaria fora, yeah, yeah, vamos todos nos proteger.
3: Gassi, lala gassi, abunha, Vikela kumwenda ya kufikela kutituna, kumwenda ule nyako wati hu zitu kwe zituna. Kazi nanga kumana, kazi nanga kubaya kuhu zituna kasi zingurasa. Si garazu. Hako usi mama. Abunya magazini yatu ga zimindo zedze za litsihu la muhuno gase litsihu nya tsike fente tresh nya tresh gase nya ngiba nya setembro nukundu kuna mninga longoloko nya nyo kimbele kasi nyi udahi aku longlo kunya wumi nyi udahi krat hina deni hi lindera apa kumana ndrima yi nya wumi nyi udahi na hipu ya hihitana apa gadzimini zizi nya magazini yatu hihitana hirisabu kasi kubabi takarele wasimbini.

0: mamena haguza hibele muri nyakiyumba na gyatumuri nyapfunge muyo oh hagupfunga tsiko azinako uye nyabe nyizina eni ei kahipfunge kere dizer tanke ser ela a querer quando au eu quero quero ago bomba que não quero upit que é que nhe fungi nhe garrade nhe rinirinirin mas o homem mori nhe de Facebook mori a kira sinha de ai amena já não tá nhe hegi sida
1: Eu vou pedir para a galera. Olha, ué, mamãe Cecília. Isso anga ciganela para a galera. Ungu corva.
0: É. Sempre se não sabe com a linha de Ungu corva.
1: Ungu corva.
0: Ungu corva.
1: Ungu anda com o uningue de mama wako. Mama. Udumuni ngera vadu wana vakitumi chako. Udzeka nranga nyumama uninga kitumi. Kitumi, jago utakita pase zela mitumi anrangani. Mudikitola. Kandudu mutola, kuta atasayisa mamu wako. Satabu sisi singa kanelwa kubabitagarela. Nyaku kiso, akusayiswa kukitumi. Kitumi kambina kiruma kuwe. Kuwe wembera kitumu kibungaza tiyo. Kitumu yuga utsiku. Kisirifiri kuhoza. Kimu bungazisa tiyo. Kimu uzisa. Uende ni karini. Kwa enda karini. Mwana kuni kini mwa wako.
0: Nindi walele. Nindi walele. Nindi sengwa.
1: Wana kukona kai mana mofa nyindranga. Wabata mama, mwanrubata mofa ya nyindranga ya yi.
0: Nyabata mama wangu.
1: Takarela.
0: Wo.
1: Waruku ye, abata uwe.
0: Ya, ani abata ku, awuyela na benye, eni. Ana zumele uyi Cecilia kukuye muhunu kukuye muhunu nina nevanyama yivavili. Kangenanga mudiga margarita uri ya jitumi. Nada. Nina kaka muna ubali duplu dek. Mana razao.
1: Ya. Wabota ufanya na vavili.
0: Ina. Wadiba.
1: Ya. Bas, ito hapa kainanga kira sili nyapani materia nyali pasu. Hagwana kitu mamaye Cecilia, unane nandu nyo kongorunguzu, kwa koza usaisa mamu wako. Mamu, sasa hapa sisika kanedwa hapa. Humuvegira mati, humumumarela, humuninga kuhoza mezani, humuhanza manza. Kumukenga parashini isinyaki nyumbana nyapfungi mupfunga jikatija tsabo ulanga kwalikere kisu isi sigunane lisima gamwa manyangati jaku karati gula mura watu etu kuhikisa apa na ikitu harazanani jumela uwe Mama Cecilia, go upanyisana nyimumbi nyamai pale. Kuje muhunu kanga ungapwa mumbi nyamai. Nakumunga tswai kambi takarela.
0: Nyango banga. Ya! Kaje kwa mpela nyina ganya. Kaje kwa mpela u Cecilia.
2: Amanya de gani? Opwede.
0: Ah, wapo ta pego dishikuti de pra hatu kuti ndragan.
2: Nyango ta kringi dega.
0: Baba yizanga ungumupa jewezi ka angu zanga.
2: Nyadega kani nyadega.
0: Ah, basi, imagine you ganye da. Nani marga ni tega.

0: dimi di womba womba ka zona ile imali dimi muni chichopi chi twa ora chitong atonte kulaveka into avota kuti dimi da zona ile ingakuteka nini ku twa ora nchopa achia kwana apo bata chindauke vanongola
1: tate Frederick unzwale bwata kuna wen social ndanakanga mhena bwata kuta u John John se anu ma social muchizula u social anu muchitarasira kwa chicha ma dina vambe mbafanya fanya vambe mba satanyani vambe
0: u social anu
1: au dina dako dido nda Frederick zwale
0: anikana zwa ni chichinjwa so anu nchi dano basi ku i senior chef da logistika anu vate ni ningangu ntumuni nga chitumu kanama neka ntumulo wako matatudo chanchani wa satani kana umana yo
1: ya kuwa logistika toropa incha
0: kuwa logistika logistika hii haka ramu ya umilitari maji i parti ya kuningela ndi u
1: kama socho
0: fardamento saku ugya ngutungudu saku ugya gauti zivako batalyao ivatu wangaki okunao entao uchimaha uchibala haka marekizi sonje alo maha kupara kwa rekizi tarandio entao uku batalyan shish komu batalyan yangu era 283 batalyan 283 ya composto por quantos homens já sabe vati vati vati tidziva ko batalyan yo so ina ni masocha ya so avanga hunguka vangani sempre uchihelekata relatori ni rekezisangu ile unarekezitara ndio mediatu numuria ya batalion yako
1: usipateke ndio para masocho
0: nada kama wongo 23 kama wanzala ngutu maji
1: masocho maji
0: machiga embora kimpunga udi oru kama wako wana maji hichi umana so uchi enetu wote mpunga bembe maje baba hombanyana ngoma ngachi ya por kuchuma na pelo menos meia tonelada que o meia tonelada já não pode uchima uchina neta mato maje do resto popo bacalhau como kona ni mamasa outras coisas
1: ao ganto mo wako logística hapo vanga vachibwata ngokona discipline militar inja
0: disciplina militare è tornato un misabujani ngoko tama heka titako u disciplina ro haka ntumo wako ngoko usithumi ben kuveni asisa za unyongista kali na sidio uteka ndio ucha ushavisa hanzi
1: uteka chitsungu masocho maistoko
0: utorokara ngoku lava usuchi utorokara ngoku lava tikhuku lava chani kama wako ndi ndza vati mati phongo jalo ku vachi tidziva vasizi va vale va kushushisa kana kudana kuni mhaka wa idziva ke kone awanga ngolwa sha vachi mundinda wa ndziva u ukhata ko hale sha ku disciplinar o wa dispromoveri wa leki son tumultu wako ule kuveka muonya uchiwa nsana ni unavuyela nawo zwa ungati ungachininga vangana
1: ato kona kumpre dipo reklama tilokenja
0: ya eyo idi forma ya mashele porque womanwa ni choma hakani utogoha chani ula ku khata ku ingano ko no orders cumprir primeiro
1: una correr
0: reclamar
1: depois de por mundo
0: o peco de chamboco o chuco com ele com uma nada o peco de base mas na ungolo na uma discussão primeiro cumpre depois reclama
1: já a razão do combate não já na área também é logística razão do combate
0: é razão de combate esquece saho por exemplo já manobra anika moja kwa anwa sikutini masakudu yale nkama vale vanga ele shero kuvayania mafolo ngu bish sisi uya nga sisa mama kumateka uwe kunku kuchitato la ndi uwa tishaka ma refresh kwa nyana injani kumule kachipaka na chile
1: wakumba sina
0: wakumba sina situ uya direct ufana ni master dinga yakona ya proper ni sothi ku usaku ya para uningwa unga sifana nsizwa nge mateka we mateka la unya uchithela muluka sakuduwa kutsura ira sound de combat
1: ni matako
0: ni matako ni kantile cha uta chigoboza chiku ha nyongawa uchifali toro uchitulanyana uchikave uvano uchiveka kuchu uya mfukani wakule daki para hai nyakundela kea nyarimu
1: muti kuwakonga mudrabana kanya vana para nyangu milenge
0: ngutu
1: muhoka
0: ngutu
1: masendo dale kilomo
0: ah si basi pela wakona leka cholomo kutomini kuombako
1: zona
0: zona da concentração era com halifo ngelor diretamente zona da concentração
1: mas muito comunicação na cuchana com gasa no telefone
0: kutin mater kutin ma radio radio da companhia kutin ma radio da companhia mas kunan tene olapa ngona he companhia comunicar com hawo
1: por comunicar ne va sofá do munyambana
0: mas ai doctor kai comunicar sofá e ina ni ma quilometragem o nga 5 6 km sisasi dot liya huya rekara kali komunikara ku i dzumba cabinet i komunikara nivel entre provincial ya rakana ja entre provincial ngena hashako ma provincia provincia nene hashaka imwe ni provincia ja magistrate ku yamana sisasi dot sile
1: kutumisa makodi ku
0: kodi ku kambe hey nithi dzini title court sako ntaiseli para kuomba diti na da kwao usidi dzi ku kuomba wao
1: akune kwa bill yangu ndera bodi uko ngani man
0: inga bala ni sler
1: ya putana za tafere ku dreko zwara yanga tsoka hi wosa ma segredo wa wana wo tsa ma segredo putana ngo se wo sosha u humele ngo 27 u du dimu blizzard ro domesa kuti
0: ne kana dimu blizzard ma ko kama la meke kutoti ningati womba ni khane
1: uduna vela vakwana
0: va komba vanga vanga tshiya jo vakuxaka kuna possibility ya ku ungaleka uya kombela dismobilization na pronch ni tshikhuka ni tshitahawa centro de recrutamento nita kombela taku epa ni kombela dismobilization ngoko ntini kwati hotseti masocha and then itate ya feed ka kuna mwanyane anga sustentar mame ni tindiya ni kombela dismobilization tra kunisala ni nti ah vanjika dikisela wa mama vanjika dikisela uya difficulty tako anga chef de recrutement anga kasi varumela ma matwi ni kuka komanda ka batale yango ke vosu chef ake sta very
1: dismobilization
0: no wasaita wisi
1: vanji kutem
0: no wasaita no wasaita pronch ni chitsumela to a vossa direção, a tua direção não está a negar. Ah, nada. Então, nunca ano já, nesse leca já, não vai rumelar a telex, go 88. Mas como eu não chamo, se não vai ter a telex, nesse Johnny.
1: Nunca chamo, se não vai ter a telex, não vai ter a telex, não vai ter a telex, não vai ter a telex, não vai ter a telex. Johnny, você vai ter a telex, não vai
0: ter a telex? John, com o Catano Kwango, eu vou ter a telex para a telex, mas eu vou ter a telex. Dama na mwene tumu wa nani ntoma wa mana wa mipompi wa mipompi
1: kanaliza sawa
0: kainga kanaliza sawa ah kutekwa kumati mipompi kuni madamu ya hombi pela makuhumu gondini ya mati wote ya mgodo wote maya kumule ya kuna ni mipompi kuna mwinga kala hati wo deketa songa mabutangu pompi numero 1 2 3 4 ja kuti tadi numero 1 toveta la ka numero 1 para ku pompa di damu dile mahuma mati maya hat ngone zinga chituma durante 2 3 anos ja ntsona ku hale no dzumba kha ku kani dzingodo porque ku dzumba mole u dzumba base u pronto ntinja ja ndirekerera niya ka makalanya makalanyani chitimela cha
1: ngodini
0: chitimela mimi chafana nti simela ka sporo atao
1: ngo ngodini bo ambo akupoli kuti bila chitimela cha homba
0: chosi ni homba chitimela chiteka ko mavagao yo kukela harad para coming is fair
1: idingu idimphala wa ngodini
0: utsimbela reta so ngo kondi tizimisa utona kachiporo hali ngoto ndile
1: ja moyo wako na muhofe mulako utangu hai
0: moyo utelwa waho
1: mare kondisionado
0: moyo waho mbu utakungusisa wakona mavendereche uwono ukoka kumoya hanzu kutula mule uhefemula wona moya ule kati tila kumwana wako kuma umana uku need buzzword lava pe kumwanyani nika kumwanyani kuhisa teta kutukalaveki ngodini jantuma wa makalanyani njituma vanu wana kwa hey, ntao na zimbisa ntumu machini sakambe treni seno kuna nika chikola chakwa gondela ntumu untama habasi boy wa makalanyani wa Janji mas bavaso
1: wa skulumayen
0: janta ma nta kata kuma thumule wa makalanyana branch ate 2000 ngo ndambile nta emanyana kuvaleka ka
1: kashayishaye
0: 2000 nchitumela ka nwan di drop Cartonville janchicha Nchare Sandbeck. Nchatuma mwanya nitumu shaka. Na mana wo. Ndoma na kumu ningatini mapepa ele. Chwa mana wo wachitimele chicham kote. Mashanti supervisor wa kona. Kuma pepa yangu madi. Nchituma wo na antini kukuninga. Manani niku iguma joni. Nchue anti.
1: Yosi nitumu ya pela. Se nguchi nishia velo shakona. Shakwa nuva joni mchitula mwa uya. Nkamu uta pela nitumu hambia tuna pela. Utakuwa mihanzo yangu wana yu?
0: Johnny, do wunchi maule iguma kungu wana. Uningwa soti sawena. Timali, tileti, tinga chisengele telo, anjanja.
1: Ipenshen
0: ya amba, ipenshen ngu kuleko malembe. Ja, asisama waya, nguku wako natumusha uto guma. Mupumba kuni asosia wenga wamba waiziva
1: ni waiziva
0: ya ape DDMM huumba asosia wile kasiku hizama ku guverno yichi hizama kumu kama henga chituma hichi tumela guverno aliash hichi mana guverno hichi mana kakudotu niona nguku wako henga chituma joe ja hibisi kuhikombele du guverno kuhichi hivuna hichi hivuna ku himana kakudoto. Shavate kona ina mani ni kwa mitrotoro chanchane chikato. Mitrotoro kaisisi. Nitu homo. Tingani kuna yona. Homo ina ningai kota kuindindandindu. Hingati hichi uomba uombi sana kuhara kuku. Hilava ngu male. Yudingana ku.
1: Mutatu latibanga.
0: Hingu kuleka sisa mitrotoro. Mitrotoro nga wachiri. Mwakona deshu wabatu mitrotoro. Watu wakupotu gangana kambi ngonisho cha ntorotoro.
1: Nkwanda hama wacharia.
0: Wacharia wagia wa utumisa ngulu. Jaka hati lawetele hela maali dwe. Jaku tinga titimbila. Niko joni. Kuna ni madota maya kujoni para kuya maya. Ma lava kambi timali titinga sala. Porque hinga yote mali inga uwe. Jaku prosesi ya konu yoshela. Porque haku kubota kwa maali. Ya karata.
1: Mutanda da Frederico Zwalo dunda kuja chano dunda kusela chana shila kuvela nongonoko iwa yathu
0: ni dunda kusela chaya ku dihwanyana leti nathela ni matawa yo thela xiginya ni maphanjanya na mulochi wa matsamba manyala titanga
1: Nga siya mazwe mpela para kabangu watumisana na wujoni wakolega wako hampika minu mashaka kasi kwenye kuhivala
0: kukudungula okay. Kukata ndungula ntini, isikatu wangu ntini, Rosa Giuseppe, ni wanana wangu wote, makrimildu, wadulsi, kanima yiku shaelele, ni wasivalo wangu zavala kembi yeni, wana wakandi duzembi ye, uluku, itai ulela programa ye, na na kholo ku na yengisela na madungula wothe ninga mukwale konke MBN ni yothe family anzwalo na idungulela ku ina yengisa ku ngama wakona
1: Frederico Nzwalo wanga lo ngodembeda mlo sense sente 3 je sewa kanganga wa humwini kona moya nyambane henga bulana yoka nongona kubela ngu nyumbani he bula aviden social vikete tekoda tu Mosambiki aguta abadi njoni joni kachwa chikati apo lantini kwa kwe ge achisha isangamo inongona kwa ngazibizu wangwa bilu ya ngundela ibongi ide na uya kambe mangwana kumbwa kwa duvikdu wa ulichita bela ngu nyumbani he bula Bela ngunyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madota hambini masungulu kati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene Bela ngunyumbani hibula
2: Za 7 horas ni 56 minutos. Ibongi la bilunga kundela. Ngumno ngono kubela ngunyumbani hibula. Hinabonga na umu ingiseti loko doko ketu ngutinzila tineneta u ingiseti. Hila wetalambi mia 18 horas kaskutama na mahu kukuntumsani antena nasional. Simamo hichipangalatan. Amitumu ya jitichichiwa.